Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadyo malih wonten Colonging Radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sudarmo Kadi. Para miyarsa, sekedhik badhe kita jlentrehaken lelampahan dinten kepengker perlunipun panjenengan lajeng ngawuningani urut-urutanipun. Wonten satunggiling priyantun ingkang nama Danarto menika kagungan putra sekawan. Namung sajak-sajakipun kagodha kalian satunggiling kenya ingkang tasih sekolah wonten SMA kelas 3 nama Sriyati. Satunggiling wedal Danarto sampun dandos mblitit badhe kisah namung sajak dipun penggak kalian ingkang estri amargi putra wuragil menika wong salangso benter. Namung saking ego lan pengarem-aremipun Danarto kangge nutupi tumindakipun nggih lajeng dipun are-are supados dipun rimat ingkang sae lan mbok menawi ngutawatosi nggih dipun lebetaken dhateng rumah sakit. Kejawi menika ingkang estri nyeritakaken bilih sampun wonten kabar ingkang boten sekeca namung kangenipun Danarto piyambak mboten perlu dipun gubris bab swantening taung tanggi. Wusana Danarto lajeng kisah wonten ginanipun Sriyati sesarengan kisah wontening satunggiling pesarean Telak Bengawan Solo. Ing mriku pesarean minangka kangge nenepi werni-werni ingkang penyuwunan wonten penyuwunan sageta dados sugih lajeng pikantuk jodoh dene Danarto piyambak sampunipun nenepi sawetawis lajeng wonten mriku rembagan kelan Sriyati wosipun nodi ing batas kepingin sanget Sriyati dados semahipun namung Sriyati piyambak mangu-mangu amargi ngrumaosi menawi Danarto menika sampun gadah semah lesa ing batas Sriyati nyrojongi wa kalian Danarto lesa umuripun tebih 18 kalian 300 gangsal. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Edi Adi Dimas Heri ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

wengi kuwi atine Danarto rumangsa cumeplong banget dene bakal klakon boyong putri kang dadi kembanging atine. Sriati pancen kenyo kang dinter wiwit biyen upama maju perang ngono diwangi wani mati ngentekake bondo lan tenaga apa maneh pikiran kabeh kawidatene mung tansah dipunjerake marang pangreka daya kepiye bisane mboyong kenyo ayu diah Sriatiku. Kira-kira jam 4 esuk ngono Danarto bali mulih ninggal papan pasujaran kang padha dianggep suciku. Nanging kanggone Danarto mung dianggep sawijining papan kang sepi. Papan kang dianggep pantes kanggo nyuntak unek-uneking atine. Ulie ora terus menyang omahe, malah menyang kutane wae ora. Apa dene ulie iku malah bablas menyang kutha liya, yaiku menyang Magelang. Kira-kira wayahe wong mulih kantor ngono Danarto lagi bali. Sriati dolehake jen dikon Duro Sembodo menawa mentas dolan menyang omahe mitrane ing Magelang iku. Tekan ngomah ketemu sisiane mbopong-mbopong anake sing isih suson ya si Dewi. Larane bali nemen nganti bune sewengi natas ora bisa turu. Weruh kahanane sisiane sing rewok-rewok kaya ngono mau. Atine Danarto ora kukul welase nanging malah rumangsa nek lan geting. Minggat dina kuwi Sriati mung tansah delek-delek wae ora ana liya pegaweane kejaba ngalamun. Apa kang jalari lelakon iki? Ya gene dheweke bisa tresna marang Danarto. Apa gesae Danarto karo nom-noman liyane? Danarto ora bagus, ora grapya, akeh wong lanang sing ngungkuli dheweke. Nanging ya gene dheweke moh pisah. Ora kurang-kurang kancane sak sekolahan sing padha kirim layang panglamar. Mengkono uga pegawe-pegawe andane bapake. Nanging wae ora ana kang bisa dadi atine kejaba mung Danarto. Nanging kepiye yen dheweke sida omah-omah karo Danarto? Apa ora bakal cilaka kawusanane? Apa ora mung dibuang kaya Mbak Yu Danarto sak sing saiki? Sorene Sriati dandan alus. Dheweke ngarep-arep tekane sisiane. Kepengin ngerti kaya ngapa saiki kahanane sakwise dilairi prasetyane. Apa ya katon tambah-tambah tresnane? Apa wiwit luntur? Nanging nganti jam 8 ngono Danarto ora ana katon dalari atine dadi semplah lan kuatir. Lagi wae mikir lan ngrasani mengkono iku dumadakan keprungu swaraning sepeda motor lan swara sing kaya mengkono iku dheweke ora bakal pangling maneh. Sepeda motor iku duweke kekasih. Mulane dheweke banjur ngaringgal ngacarani. Nanging ngopo kang katon? Kang teko iku dudu sapa-sapa kejaba kongkonane Danarto kang ngaturake layang sak suwek. Isi kabar menawa suruh iku

0: ming sekoyo ngono mau lawange dibuka dening ibune ora lali nganggo swara sing sentak.
1: Ana apa Dewi? Ana apa Sri? Kowe nangis mergo Danarto rareni.
0: Krungu pitakonan kang kaya mengkono mau dadine luwe pampecak nalika.
1: Mbak ya aja banget-banget tanggonmu mirang-mirangake wong tuwa ta Sri, Sri. Tresna ya tresna. Nanging yen kebablasan ngono iku jenenge arek ya kebangetan ta Sri. Coba Danariku rak persasat adine bapakmu malah dadi bojoku wae patut. Ning ora wong tuwek kaya ngono kok digandrungi gek melek apane kowe to Sri, Sri. Melek oleh pangkat kepala kantor kuwi apa piye?
2: Iya.
0: Sriati pancen lagi gandrung karo Danarto. Nanging tangising sore iku ora kok mergo perkara iku. Dheweke ngrumangsani dosane dene ngrusuhi bapake bocah kang isih murni.
1: Aja salah tampa, Bu.
0: Tembunge groyok ing sela-selaning tangise.
1: Aku ora salah. Ora se

0: bocah dibuang malah muang genti ya Sri. Bener. Bener kabeh kandamu. Nanging mangerti ya. Mangerti ya.
1: Kondo ngono mau karo mapan lungguh ana ing sandinge anake saiki tembung malih aus.
0: Ngene ya, Nduk. Aku mau bengi malam jemuan menyang daleme budimu kuwi. Ora ana liya ya mbablasake rembuke bapakmu dek semono. Ngene ya, Nduk. Sok sasi ngarep iki kowe sida dipatangake karo kamasmu Pranata. Kang ngono to, Bu. Kersane Mas Pran kuwi rak putrane Budi ta. Bener, bener. Bene, nanging rak mung putra angkat wae. Apa kowe durung ngerti? Oh, itu putrane Dewi ta. Lanjur putrane sapa ta, Bu? Kuwi kowe ora perlu ngerti. Sing pokok wae kowe tak jaluk supaya dikurangi anggonmu srawung karo Danarto. Luweh-luweh sing bangsane dolan-dolan barang kuwi kudu dirangi babar pisan ngono. Ning aku ora tresno karo Mas Pran kok, Bu. Wong jodohan kuwi aja rembug sing kaya ngono. Wang jodohan mono ora butuh tresno nanging butuh pangerten lan pangorbanan. Ngerti werdine wong jodohan lan gelem korban kanggo adeke bebrayan kuwi mau. Kuwi jenenge yo tresno, Bu. Manusa ora tresno bisa duwe pitungan sing kaya ngono kuwi. Dudu tresno. Tresno kuwi ora kecampuran hawa nafsu, malah kepala ngalah wani korban. Ngono lho, Nduk.

0: banget loh Bu.
1: Ibune Kendel. Teorine anake pancen kosok balen blejet karo teorine. Dheweke ngakoni menawa durung taruhan yen Sriati entuk pranata iku bakal urip kepenak. Nanging kepiye yen katanding karo Danarto? Dheweke ora ngrilakake banget menawa anake sing isih prawan kinyis-kinyis iku diolehake wong kang wis anak-anak papat mongko terang yen dududu.
0: Aku ora ngerti kepiye kang dadi kekarepanmu Sri. Nanging kowe kudu ngerti menawa ibu lan bapak kuwi darbe hak panguwasa kanggo ngabang biruni kowe.
1: Kondo ngono mau karo menyat lan bareng wis tekaning pipi lawang dheweke ninggal bekas.
0: Sepisan maneh aku meling karo kowe Sri. Olehmu srawung karo Danarto kuwi kudu kok kurangi. Aku ora nglarangi yen kowe seduluran bares. Ning aku nglarang yen kowe bakal omah-omah karo dheweke. Kuwi nasib Bu. Kang nemtokake.
1: Wangsulane Sriati isih kaku. Mung kore ibune dheweke mangkat dandan. Menganggo sing sarwa luwes lan warnane katon kalem. Dheweke kepengin layat. Kepengin weruh kahanane wong ditinggal anak. Manut pangrasane Danarto iku wis dadi sisiane Dewi lan Dewiku kaya-kaya ya wis dadi anake. Bareng wis rampung dheweke banjur pamitan.
0: Bu, aku arep layat dhisik, Bu.
1: Mesti wae ibune kaget. Nanging durung nganti duka Sriati wis mangkat tunga nganti dukane mau mung kasimpening dadane. Rasane dadi panas kaya kasokan geni. Tekan omahe Danarto, Sriati banjur ribut melu rewang-rewang ana pawon lan uga melu nyamektake kabutane wong kesripan. Ana ing kono dheweke ora ngatonake tresnane marang Danarto kaya umume nom-noman kang lagi mendem asmara kae. Nanging tresnane mau sinuntak ana ing penyambut gawe kang mugen nganti Danarto bisa ngrasakake sepiro gedening tresnane Sriati mau marang dheweke. Dulu kahanan kang kaya mengkono iku mau dadine Mbak Yudanarto ya ora duwe sangga rungki apa-apa. Ketambahan atine pancen lagi sedih. Oleh rewang Sriati nganti pendake bengi maneh. Uliye diterake dening Danarto. Ana ing dalan dheweke tlatu.
0: Mas Dan, jebule tindak ibu bapak wingi kae ngrembug awakku.
2: Rembuk, rembuk sing kepiye to, Dik?
0: Aku arep diomah-omahke oleh kamasku dhewe. Yaiku Mas Pranoto sing astana kantor sosial kae.
2: Oh. Lanjur piye?
0: Yer piye? Aku matur bareng yen aku ora tresno marang dheweke, Mas.
2: Ning kowe gelem.
0: Aku ora nyenggol perkara kuwi.
2: Ya wis. Yen Dik Sri didhawuhi ngono, aku ya mung ndongaake.
1: Wangsulan sing kaya ngono mau mesti wae njalari Sriati dadi mangkel atine. Danarto dijiwit pupune nganti kelaran.
0: Iki dipe ora ngrasake wae.
2: Jenek wangsulane kok ngono kok.
0: Panjenengan wingi bengi kae ngendika apa?
2: Aku pancen tresno marang sriramu Dik Sri. Nanging kepiye sak munggu aturku marang bapak ibu mengko dibalekake. Apa klakon sriramu tak playokake?
0: Aku wis gedhe tuwa, Mas. Aku wis bisa nemtokake nasibku.
2: Banjur? Banjur piye?
0: Aku kari Manut panjenengan. Mas Daniku wong lanang sing bisa tak beteni apa ora?
1: Lah, babo-babo. Mosok sliramu durung bisa nampa pasemon wiwit gek semono?
0: Ning ndi kamu sing kere iki banget natoni atiku, Mas.
1: Habis ayen bapak ibu ra marengake. Apa aku dikon mlayuake?
0: Mas Dan ora tresno marang aku.
1: Sabar sik to diajeng, diajeng. Aja kok banjur diwedeni mengkono. Apa wong tresno tineslanan iku mesti kudu dipungkasi mawa jejodohan. Aku lan sliramu iki upamane ora sida jejodohan. Ning ra isih tetep tresno tineslanan to? Oh, mangerti ya to, Dik Sri, Dik Sri. Tresno kang tinalong pinalangan iku maknane luwih agung lan luwih nikmat ketimbang sing keturutan.
0: Dadi kita kudu nerajang katurakan terus-terusan, Mas. Aku dadi sisiane Mas Pranoto ing tata lair, nanging batin aku dadi sisiane panjenengan.
1: Ayen kersamu ngono?
0: Aku ora bisa, Mas. Ora bisa.
1: Kondo ngono mau karo ngrungkepi baune Danarto. Nganti krasa teles kebes. Banjur celathu maneh.
0: Aku ora bisa nindakake kaya kang mengkono iku, Mas. Kuwi duraka lan gedhe hukumane, Mas.
2: Para miyaso kakung putri, kita punggil semanten rumiyin maosan buku kanthi asesirah dosane wong lanang karipto dening sederek Sudarmo Kadi. Pilitan polangan setunggal nopo benjang dinten candhakipun kita lajengaken malih boten supen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu sugeng aso sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtaken. Mugi-mugi rahayu rahayu rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gengsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah wonten ing dinten Ahad, dinten ingkang kaping 28 wonten ing wulan Juni 2016. Piyambak kagem pinanggihan malih salaminipun insyaallah kalau den yang gak dibetel 3 jam. Tansah badhe yang racik gending-gending Jawi wonten ing dalem menika ingkang waget tansah pun midhangetaken wonten ing klenengan nyamleng nggih. Nggih, mugi-mugi kemawon ya Mbak tansah pinaringan wilujeng kasarasan rezeki ingkang berkah saha katentreman wonten ing sakdining manah nggih. Amin. Monggo seserangan mali wong tenidal menikah kalian kalau dan

Anggo Bogoro pripun caranipun nglestantunaken satunggaling kabudayan Jawi. Nggih. Lumantar ungling gamelan saha pitutur-pitutur luhur warisan para sepuh ingkang wonten ing sakngajeng wonten ing saklebet gending menika. Nggih. Mila nglaras utawi midhangetan gending menika mboten namung piyambak nglaras kalian menapa menika gendingipun kemawon. Namung wonten ing sakjening gending menika kathah pitutur-pitutur ingkang wakutun sami agem anggenipun sami melampah menika sang menika nggih. Lan wonten ing wekdal menika monggo kalau tansah hangat rutel kagem panjenengan sahabat pendengar samangke ampun menawi pengin nglaras kalian menapa gending kang pun remen kalau tenggo pinarayipun mawi 366-899 utawi mawi 0882-135-135 nggih. Wonten ing dinten Ahad menika iki langgih mestinipun piyambak sedinten wedal ingkang pun gadahi menika kendel anggenipun sami yang ngayahi jijiban wajib ingkang pendintenipun sami pun ayahi eh. Namun kemugia kemawon ganti menopo wedal ingkang pun gadahi menika tansa waget pun sami agem anggenipun melampah wontening satunggaling kebecikan awit menopo ingkang pun lampahi nika lak nggih mestinipun samangke wonten pertanggungjawabanipun gitu. Gitu. Lha nika. Mbok diumpetno kaya ngopo? Menawi satunggal ingkang awon nggih sedang-sedang mlampahi menutul menika badhe katingal gitu. Nika. Kadosta wonten satunggaling unen-unen menika becik ketitik ala ketara lha nika nggih. Mila sedaya tumindak ingkang sae mesti badhe katingal lan pikantuk woh kebecikan. Nika yakin mawon. Lha mangkaten ugi tumindak ingkang awon sanajan dipunumpetaken sak pira-pira wedalipun lha nggih mestinipun badhe kababar piyambak. Lemilo gesamuneko prayoginipun dipunisi kanthi jujur, sabar, tulus lan tansah ngudi kebecikane kok. Ingkang mesti piyambak niku gadah niat. Lan kanthi niat menika ki piyambak usaha. Sampun usaha dumuning sakmenika dereng megat ora apa-apa. Ning sing penting niate mlampah kanthi sae. Nggih. Pun monggo. Sampun-sampun pun laras pindah kalau wau wonten Serpek Banyumasan Palaran Pangkul Palaran Sinom. Nah, sak wingkingipun monggo pun laras malih menika wonten gending Condronoto Minggah Ladrang Kapirekto. Nggih. Lajeng pun aturaken dalam nikoki dhumateng sedaya ingkang sampun nyawiji wonten ing 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua wasia. Sareng kula dene wonten ing klenengan nyamleng tumugi samangke paripurna tabuh songo dalu. Monggo pun laras.

asring anggadai rumongso saged ngapusi tiang sanes yeah. Wonten ingkang mendhet aipun leyan, wonten ingkang ngapusi, wonten ingkang tumindak mboten jujur. Ananging sejatosipun langge yakin menika gitu. Gusti Allah niku mboten sare. Saben tumindak tansah wonten ganjaranipun. Ambon namanawi nandur kebecikan langge mestinipun panen kebecikan. Nggih. Ambon menawi nandur piyolo langge mesti panen kasengsaran. Punika ingkang dipun wastani hukumnya urip niko. Milo kenging nopom menaik piyambak kemutan kalian tiang sebab piyambak tansah ngepotaken ele melaku ono dalan sing bener amargo posing ngok lakoni mesti ningku yuarek dipanen. Niko saya itu yakin. Mila niko monggo.

Wonten ing sanes wekdal piyambak mengertosi wonten sedherek ingkang kirang sae yang lampahi satunggaling lampah nika kangge kersa ngelingke. Kersa anu duwi menapa bilih ingkang pun lampahi nika kirang sae. Lha nika piyambak kathah panjing naminipun peduli nika kedah nggih. Awit wonten ing pundi piyambak jejeripun menungsa menika makhluk sosial ingkang tansah saling betahaken setunggal lan setunggalipun. Mboten waget ingkang naminipun gesang piyambak. Lek tangi lamun ngeta. Ngilane monggo sareng tetunggu mungki ya piyambak tansah pun paringi melampah wonten mergi gesang nika wonten ing mergi ingkang sae. Matur nuwun sugeng dalu kagem panjenengan ingkang sampun sami pinara nggih wonten ing kleningan nyamleng monggo kita sareng-sareng laras gending-gening jawi ingkang sepindah mugi

Lagi sing dalem matur nuwun kekem panjenengan sahabat tenar. Tumuki ning tabu songo sak elang eko tabu songo. Tabu songolas. Utawi tabu pitu sak langgungipun 3.6 menit. Insyaallah. Lek kadang ngene nika. Mboten kanyono nanggenipun nanti kan ni kak keprucut ni tu. Jee, matenungun kak kemunjinan yang kang terlepas siapa nyabici, matening kelengan nyamleng ye. Matenungun sampun sa sarengan laras kungling gamelan ye. Dan ni kak kados dene suara ning gamelan yang kang harmonis. Gitu. Mengatakan ugi gesang piyambak gitu. Lemenawi sabet yang niko saged jagi tindak tandu ipun langgi mesdini pun bebrayan niko tata sayang tentrem lemali-mali wonten yang bunyi unen-unen jawi meniko becik ketiti Allah ketorong gitu. Boten namung pepeling menika kangge tiyang sanes sama namung menika ugi kangge kita sedaya nggih. Nika. Langge panci sahabat pendengar nalika gesang menika panci asring piyambak ningali tiyang ingkang tumindak boten saya nanging katingalipun uripipun kepenak nggih. Kadang ngeten nggih. Nek kadang kala ugi wonten tiyang ingkang jujur malah asring pikantuk cobi. Punapa nika ateges kebajikan nika mboten wonten paedahipun. Alangge mboten ngaten. Pitados mawon, ya ta pitados mawon. Wonten ing pundi amargi Gusti Allah nika kagungan wedal piyambak nggih. Kebecikan mboten tansah enggal katingal. Ananging mesti wonten wohipun. Lha mangkat mangaten ugi napa nggih? Piyala. Sanajan suwe dipun tutup-tutupi, lha nggih mesti dipun badhe kababar. Nika mesti nggih. Mila niko ingkang namine pun melampau wantene gesang menika mboten waget ingkang namun gusa-gusu amargi wantene punti samangke piyambak niko badhe ngunduh menapa ingkang pun lampahi.

Tembukin samangke paripono tabu songon dalu. Angin kalau Dani yang ngaturaken menapa gending-gening jawi ingkang tasipun klaracik wonten ing kleningan nyamleng. Lumantar 103 Kemagangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Langi sahabat pendengar, kalau pitados piyambak nate mireng menapa ingkang pun ngendika kan tiang sepah nggih. Para sepah menika nate ngendika ngeten. Ngunduh woing pakarti. Sopo nandur kebejian mesti ngunduh kebejian. Sopo nandur piolo mesti ngunduh kasangsaran. Milo sampun gumunan menawi wonten tiyang ingkang hasil kanthi cara boten leres nggih. Awit ingkang naminipun sukses sejati menika boten namung sugih bondo ananging ugi tentremipun manah berkahipun rezeki lan pakurmatan saking masyarakat menika ingkang waget andadosaken saestu manah menika remen tur ayem nggih. Lajeng pimon pun penggale lepi mbak menika nggadahi menapa kemawon ingkang pun kersake ana mung kanthi cara ingkang boten leres. Lah lembok menawi sak menika tiyang sanes menika mboten mangertosi saking pundi lantaran panjenengan waget nggayuh menapa sedaya ingkang pun kersake. Ana mung male-male. Ingkang namun badang menika pun tanem pun tandur pun rugi kaya ngapa. Sesi-sesi ya bakal kambuh. Bakal pun mangertosi tiyang sanes lan ngaten niku. Nggih. Lebenten malih kados kala wau. Awit sukses sejati menika alam boten pun tanem kemawon nggih. Tiyang mresani nika nggih tansah badhe nderek remen gitu. Nika kadang-kadang nika nggih panci piyambak nika kadang luwih percaya apa sing ketok tinimbang apa sing ra ketok. Sinaosa sing ketok kuwi ora menapa sing ketok nika kadang urung mesti luwih apik karo barang sing ra ketok. Ngoten nika gitu. Ananging yakin mawon kanthi menapa mlampahipun wedal sedaya nika badhe katingal. Ngoten. Mesti niku. Gesang niku mboten waket sembrono gitu. Kedang hati-hati nastiti niku kedang ora iso sembrono gitu. Yes, monggo biar mbak kenilakan malih ganti gending ingkang samno sampun kalau caesaken dalu nika ugi aturaken dumateng rencang-rencang ingkang wonten krincing. Alhamdulillah dalu nika ugi sinaoso dirasakno bengi iki beda edan. Pading ana bulane ketok ki malah adem lho adem kalau pidatas boten badhe pun dadosaken satunggaling ngalangan menawi jenengan nika waget wonten pundi nyiasati dalu adem piye carane men radem nika gitu. Lho awak dhewe piye carane ngadepi kahanan nika kon usaha kok gitu. Ojo alah nek aku ngono ya tekan trimo trimo ora ana usaha ya repot. Nggih tenuwun. Ampun kuatas bibar nika iki pun kalau aturaken menawa tembang-tembang kok tembang gending. Alah yo merucut meneh. Ngapunten nggih. Nika rada merucut-merucut meneh.
Nggih, pun menika. Ingkang sampun dipuntun kalian sedherek ingkang wonten Grincing Sendalu Tri matur nuwun menika ngira Dani Ladrang Kijing miring ditokno siap menika langsung pun laras monggo. Dalaken wonten ing menit ingkang kaping 19 wonten tabu wolundalu. Sareng kalau Dani wonten ing kelingan nyamlang.

kelelengan nyamleng. Wonten dalu dinten Ahad malam Senin, dinten ingkang kaping 28 wonten ing wulan Juni kali ya 26 nggih. Lan mugi-mugi kanthi menapa gending-gending ingkang sampun kula aturaken menika waget tetesaken pepadhang tumrapi pemanah. Nggih. Lan wonten ing pundi sakmenika sampun sami mangertosi. Jamba sampun melampau wonten ing jaman majeng, jaman modern nggih. Ananging pitutur luhur para leluhur niku mboten nate luntur. Amargi nilai kejujuran, tanggung jawab lan welas asih menawa tansah cocok dipun lampahi wonten ing jaman punapa kemawon. Lan nika bila panci leres menawi piyambak kersa ajak-ajak, ayo ayo milai remen, milai sareng-sareng rembok kehaken kabudayan Jawi. Lan nika nggih ingkang saestu endah nika nggih. Lan nggih sampun pendengar ngapunten, nggih mboten kraos wonten ing pundi kula dene anggere penangrencangi panjenengan wonten ing kleningan nyamleng nggih. Satunggaling program ingkang tansah nyasaken gending-gending Jawi. Nggih, mugi ganti menapa gending ingkang sampun sami laras wonten ing sak lebet gending menika wonten satunggaling pitutur-pitutur nggih ingkang waget pun tetesaken pangeling-eling tumrap kita sedaya. Mila nika monggo tansah jagi lati, tansah jagi ati, jagi tumindak ngudi kebajikan. Amargi sejatosipun becik ketitik Allah ketara. Kebajikan menika mesti badhe katingal. Nggih. Lan piyala nika mesti badhe kababar ya. Nggih monggo sareng donga dinunga mugi Gusti Allah tansah maringi pitedah dhateng kita sedaya supados tansah lumampah wonten ing amargi ingkang leres nggih. Sugeng dalu sugeng istirahat, matur nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun sami pinarak wonten ing Magelang FM nggih. Lan mobilih kathah atur kawula ingkang kirang meranane manah panjenengan nyuwun ngapunten. Matur nuwun, sugeng dalu sugeng istirahat. Lan ugi pun kata lumpen tabu songo dumugi tabu sedasa samangke panjenengan waget pun midhang katakan malih pagelaran ketoprak Mataram nggih. Lan wonten dene kata si kanthi lakon layung Wilwotikto seri ingkang kaping 3 dasa sekawan nggih. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat. Monggo sami pun jagi kesehatanipun, ugi pun kapeta lumpen aturaken salam kalau Dani kemanjangan nggih. Matur nuwun sing dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nat kapeta lumpen aturaken salam kalau Dani kemanjangan nggih. Matur nuwun sing dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piye Wulansari? Eh? Bagus rerangin rewel ora?
1: Ora rewel Kakang Nurseto. Malah iki katon yen kepenak banget anggone turu wiwit mau kok durung lilir.
0: Sing ngancani sapa?
1: Kae mau abdi ana sing ngancani ning wong ora apa-apa Kakang, awake dhewe yo ning kene kok mengko yen nangis rak awake dhewe krungu.
0: Ya.
1: Ora sumelang Kakang.
0: Lah Kakang Supolo ana ngendi iki?
1: Eh? Loh. Tak kira panjenengan preso. Mawes tak gawe keunjukan barang iki. Waduh, mengko kek nang ndi yo? Apa?
2: Oh, aku ngopo?
1: Ah, panjenengan kuwi lho Kakang.
2: Piye piye napa?
0: Seko ngendi kowe iki, Kakang?
2: Ora ning ndi aku ki yo mung nyawang sesawangan iki dalam kasenopaten iki. Ayo sak lawase nek kaya aku ki ora tau ta we omah sing apike kaya ngene iki.
0: Tak rani yen Kakang Supolo kuwi wong ya wis pirang dina ning kene rak ya wis tutuk ning mubeng-mubeng ning dalam kasenopaten.
2: Iya ya. Ning aku ki malah ora betah urip ning nggon papan sing kaya ngene iki. Kaya aku kulinane urip ning gunung. Dadi nek urip ning omah sing kaya ngene iki rasane iki ora krasan aku.
1: Bojo sampun ngoten to Kakang. Wong wonten mriki menika nggih kawontenanipun namung kados ngaten. Menika malah sawetawis inggih para abdi nalika Kakang Nurseto kulo sami kesah saking kasenopaten menika rak njangenipun nata-nata menika kirang prayogi.
2: Iya.
1: Ngaten menika kawontenanipun.
2: Ning wong pancen iki wis tak jarak. Aku lunga saka ngomah iki sing tak goleki ya mung Adi Nurseto. Aku wis bisa ketemu karo Adi Nurseto ayo. Dikepiyo wae. Aku kudu krasan ning papan kene.
0: Matur nuwun Kakang. Yo senajan aku karo Wulansari karo anakku wis bali ana ing dalem sinopaten. Iki pancen durung bisa nuduhake rasa seneng Kakang.
1: Lho,
2: sebab e
1: Kakang Nurseto kok ngendika ngono ki piye to Kakang?
2: Kok durung bisa nuduhake rasa seneng.
1: Awak wis nyawiji sak keluarga kabeh wis padha kumpul Kakang.
0: Apa kowe ora ngerti jalarane?
2: Kusik ta.
0: Apa ora kelingan?
2: Piye-piye kelingan apa?
0: Loh, aku kuwi rak diarah patiku.
2: Oh,
0: saura-urane aku kuwi ben ciloko. Nah, ya. Iki sing tak golek iki njur aku ki luputku ki apa? Nek ana sambunge karo Bapak Kiai Boko. Wong Bapak Kiai Boko ya wis ora ana. Lan aku kuwi mung katut-katut. Ning kok aku isih diarah patiku dudu wonge. Sopo ket Jolo Rekso apa sak kancane kuwi ning ana ing Praja Majapahit kene uga ana wong sing ora seneng karo aku. Bareng anakku ketemu lho Kakang.
2: Iki pancen kudu digoleki perkarane. Sebabe apa kok dadi ana wong sing ora seneng karo kuwi.
0: Lho ning cetho to ki sampar kae sak durunge tumekaning pati.
2: Ya.
0: Eh, kok tumekaning pati? Disampar nek bojone ning ya sing mati.
2: Sing mati kae bojone nek ki sampar ki
0: ditambani urip kok ya.
1: Ki sampar kuwi sapa kok?
2: Waras kok.
0: Lho ki sampar sing tak dongengke kowe sing nulungi.
1: Oh, sing nulungi.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Ora cetho to ki sampar kae ning dikongkon karo wong-wonge Demung Mahapati. Lah Mahapati kuwi apa sambungi karo aku? Aku ora rumangsa gawe serik, ora rumangsa luput marang dheweke kok Kakang.
2: Nek kuwi aku malah duwe gagapan mbok menawa kuwi ning Majapahit kuwi dianggep ngribeti apa kepiye. Bisa lho kaya ngono. Terus kuwi digoleki kaluputane. Nek kowe rumangsa ora luput, iki pancen kowe digoleki kaluputane ben supaya kowe kaluputan njur kowe mengko dadi perkara ning Majapahit terus nganti kowe diarah patine. Lah iki. Iki nek pancen lelakonmu kaya ngono. Ayo kudune diadepi wae. Diadepi yen perlu yo kudu nganggo cara blak-blakan.
0: Wah. Ning mengko dhisik Kakang. Aja terus nganggo cara kaya sing tok karepe, tegese blak-blakan kira anjur cara kasar.
2: Lah yo,
0: mongko Kidemung Mahapati wicinaket ana ngreso dalem Sang Prabu Sri Kertarjasa. Dheweke kuwi pinter lan julik. Bisa ngreko-ngreko wong bener dadi luput. Lah aku sing tak kuwatirke ning kono kuwi.
2: Ayo ning sing bebayani iki ya nek ana wong sing kaya ngono kuwi. Negara kuwi nek ana wong sing julik kuwi malah bebayani.
0: Ning mengko nek kurang bejane malah awake dhewe sing bisa dicilakake dening Ki Demung Mahapati kuwi.
2: Ayo digoleki cara. Awake dhewe nganggo cara supaya aja nganti kawestara. Yen perlu engko dijak nang ndi ngono. Oh, tak kerwar.
3: Oh, kaya suar. Paman,
0: sik Kakang.
2: Yo yo yo.
3: Dipun anggap ganggu angin pun sami pirembagan.
0: Ora, ora. Kene napa?
1: Arpatur apa?
3: Menika wigatos tumrap Kasinopaten, Ndara.
1: Wigati?
3: Nggih.
1: Ana apa meneh iki, Paman?
3: Kula warak sawek ngameng-ameng kalian anak kula Srundeng, kalian Semi.
1: Iya.
3: Kok dumadakan wonten selo dipun balangaken saking sak jawining Kasinopaten.
1: Lebak
3: ngaten nika.
0: Iya, terus
3: sareng dipun pendet kalian Srundengna wonten seratipun amna tasih petah kalian silanipun nika.
1: Oh, sing tak gawa.
0: Iya, iya. Coba
3: menika. Moga-moga.
1: Kok aneh.
0: Apa? Kusik Kakang. Anjuk dadi untel-untelan. Loh. Kok cekak aos isine aku mengkubengi ditunggu ning tapel wates sisih kidul kulon.
1: Isine layang kuwi Kakang.
0: Iya
1: sik. Ono kuwi.
0: Iki layang iki saka sapa? Ora ono nganu tapak asmane iki.
2: Dadi layang iki disawatke ngono apa kepiye?
3: Nggih. Saking jawining Kasinopaten.
2: Ngono Nursita. Kowe nek nggugu aku kowe ora perlu budal. Ora perlu nemoni wong nyolowadi iki. Awet kowe ngerti dhewe to. Kahanan kuwi lagi ora tentrem. Sopo ngerti nek wong nyolowadi iki mau mung arep golek limpemu. Bisa uga kuwi. Wis rasa budal ning dalem Kasinopaten wae.
1: Iya bener. Ngendikane Kakang Supala iki bener Kakang Nursita. Penyane ora sah budal, ora sah nemoni apa surasane layang kuwi mau.
0: Ora ngono Wulan Sari. Kakang Supala,
2: piye?
0: Iki nek aku duwe karep malah aku kepengin ketemu wong sing menehi layang iki senajan nganggo cara dibandemke. Sebab nek aku ora nekani piwelinge layang iki aku mundak diarani ora satriya. Nek pancen wong kuwi niate arep gawe ala ya bakal tak rampungi. Aku ora wedi. Ning mengko sapa ngerti nek seje karo pengangen-angene awake dhewe. Aku kudu ketemu karo wong sing mbandhemke layang iki Kakang.
2: Ya wis nek pancen karepe ngatimu kaya ngono.
0: Iya.
2: Yo, ning aku melu kowe.
1: Kakak. Kang.
2: Aku kudu tut wuri karo kowe. Mergo aku ora tega.
1: Apa iya nek wong kuwi karepe bener becek kok njur ora cetha saka sapa? Sapa sing menehi layang sing gawe layang kuwi, Kakang?
0: Mula
1: atiku kok semelang aku. Aku koyo ora lilo, Kakang, yen kuwi.
0: Wis to, Wulansari. Kowe percaya marang aku. Apa meneh aku bakal ditutke Kakang Supala? Are tak coba wonge kuwi kaya ngapa sing bandem layang iki. Wis kowe aja semelang, kowe ning omah ana prajurit sing jaga kowe.
1: Awake dhewe iki lagi wae kumpul, Kak.
0: Iya, aku ngerti.
2: Adi kowe ora perlu semelang. Mengko bojomu aku sing jaga. Nek ana apa-apa ora perlu kuwatir wong ana aku.
1: Nggih, nek kersane Kakang Supala ngaten. Kula nderek pasrah panjenengan kawilujenganipun Kakang Nursetha.
0: Biar.
3: Kula nggih.
0: Iki garwaku tak tinggal.
3: Nggih.
0: Dalem kasinopaten tak pasrahke marang kowe.
3: Nggih, nggih, nggih. Sedika.
0: Kanca-kancamu ya supaya njogo garwaku.
3: Nggih, nggih.
0: Ngati-ati ya.
3: Nggih.
0: Wis Adi Wulansari aku budal.
1: Sing ati-ati Kakang nderekke.
2: Sing ati-ati kowe ning

0: iki bengi iki wis penere neng kidul kulon tapewates.
1: Ya aku ki ngawatawati kuis ko papan kini mbok menawa mengkono wong sing arep ngarah karo kuwi. Mergo
0: Kakang.
1: Wong sing dikandhake iki murak wong Nyolowati.
0: Iya,
1: durung dingerteni sapa sing mene layang kuwi. Lah iki, aku Cupriyo.
0: Nek nggonku Nyokrobowo lho iki Kakang. Nek wong sing arep ngarah patiku.
1: Ya ya.
0: Kaya ngene iki sadurunge tekan papane kaya awake dhewe iki. Iki aku wis krasa nek bakal ana apa-apa. Ning wiwit aku mlaku saka dalem Kasinopaten nganti tekan tapel wates. Mbuh sisih kene apa mbuh sisih kono sing dikarepke wong sing bandem layang kuwi mau. Ning aku ora nemu tandha-tandha sing nyubriane tumrap kacilakanku.
1: Iya. Nek aku duwe kagapan. Apa ana wong lan ana sambunge karo wong sing bakal nyilakake kuwi. Nek pancen kuwi wong sing arep nyilakake kuwi. Aku malah kepengin banget ngerti sapa sak tenane wong kuwi sing arep nyilakake kuwi. Mengko aja kowe ning aku sing bakal naker warep.
0: Yo Kakang. Nek biyen piye mung Jala Wreksa sak kancane. Ning wiwit tetandingan karo aku. Kuwi nganti tekan saiki ora tau ana tanda-tanda gawe cilakaku. Lan ora tau ngrenah aku. Njur kaya-kaya ki wis ilang larine.
1: Ya ning wong sing jenenge kowe diarah patine. Mongko kowe kuwi isih urip. Tegese kowe kuwi isih kemliwer ning jagating pesrawungan. Iki wong-wong iki tetep isih ngoyak-oyak kowe. Nek pancen durung kasembadan sediane. Iki mbok menawa isih bebayani tumrap aku.
0: Iya ya Kak.
1: Mulane kowe kudu sing waspada lan ngati-ati banget perkara iki.
0: Niatku pancen kaya ngopo wong sing mene layang nganggo cara dibandhemke kuwi mau.
1: Nyatane ora ana sapa-sapa ngono kok. Mengko kiwa tengen papan kene yo papane we papan sing kaya ngene ora ketok wong gemlibet siji-siji ya ngono kok.
0: Apa ming ngapusi apa ya Kakang? Ming arep gawe bingungku, engko jojo terus nglimpekke aku.
1: Bisa uga kaya ngono,
0: dalem Senopaten terus digawe kisruh.
1: Asmulane saiki ora sah kesuwen. Saiki bali wae ning dalem Kasinopaten.
2: Lah iya, iya. Wis aku.
0: Nyebut jenengku
1: wis ngerti karo kowe.
0: Eh pawongan
2: opo Nursit
0: sopo kowe? He
2: kowe mangkling Nursit to karo
0: aku pancen durung ngerti lan iki wancine bengi iki peteng.
1: Semangat ati Nursit oleh pancen wong kuwi arep gawe cilakamu wis aku sing ngadepi.
2: Sawang Nursit
1: aku Gajah Biru Nursit.
0: Paman Gajah Biru.
1: Iya.
0: Oh.

0: kula nyuwun pangapunten, kula ngantos kromo wani nungkak kromo dateng penjenengan paman. Kakang Sukolo,
1: wis tepung kowe.
0: Iki Senopati Majapahit.
1: Oh.
0: Iki anu ruwange paman Lembusura.
1: Oh, iya.
0: Malah Kakang, aku arep takon. Aku suwe ora ketemu paman Lembusura. Mbok menapa paman Gajah Biru iki priksa?
1: Ya. Prayoga.
0: Paman. Isaren panjenengan ngendika menawi panjenengan ingkang nimbali kula wonten tapel wates ngriki. Ning saderengipun kula nyuwun priksa, lajeng paman Lembusura kados pundi wartosipun?
2: Kakang Lembusura tak delikake.
0: Oh.
2: Tak papanake honeng papan kang winadi.
0: Oh,
2: sopo wae ora kena ngerti sak liyane aku.
0: Kok lajeng wonten lelampahan kados mekaten? Perkawisipun menopo paman?
2: Iki hakal-hakale Mahapati.
0: Mahapati.
2: Yen Kakang Lembusura ora slametake. Wis tumekaning pati. Honong sak ngarping gapura Wilwatikta nalika semana.
0: Lajeng larah-larahipun kados pundi lan wonten kedadosan menopo paman?
2: Ngono nur situ.
0: Pinji.
2: Kakang Lembusura dianggep luput.
0: Oh, dipunanggep lepat.
2: Sang Prabu Kertarjasa. Mergo nggone tumindak culiko nalika semono mateni kebuan nabrang. Embuh piye Mahapati oleh matur ana ngersa dalem Sang Prabu ning manut kandhane Mahapati Kakang Lembusura dianggep luput. Malah Mahapati nggawe tetembungan ana ngarepe Kakang Lembusura. Jare Kang mblakake tumindake Kakang Lembusura anggone mateni kebulan abrang kuwi jare nambi ngono kandhane Mahapati.
0: Oh,
2: banjur Kakang Lembusura nalika semono bakal sowan bakal matur ngeblak ana ngso dalem Sang Prabu Kertarajasa. Tak gundeli ora gelem.
0: Inji
2: satemah dheweke banjur krocok kegaman dini. Oh. Mahapati sakancane oning.
0: Sak
2: ngarping gapura Wilwatik. Sak kita slametake.
0: Waduh.
2: Nursito.
0: Piye Kakang Supolo?
1: Aku tak nepungke.
0: Oh, iya.
2: Iki sapa to? Ora tau ndewlat padang sithik-sithik.
0: Nggih, kula nyuwun pangapunten paman. Menika sederek kula nanging tunggal guru. Ingkang tunggal guru menika tiyang sepuhipun menika Kakang Supolo kalian tiyang sepuh kula. Mila menika ngigit-igit dateng tiyang ingkang remen damel cilakanipun tiyang.
2: Ning ora duwe rasa sengit karo aku.
0: Oh.
2: Cubriya karo aku ora.
0: Boten paman.
3: Nggih, derek nepangaken nami kula Supolo.
2: Iya.
0: Ning aja merengut Kakang aku. Ngundak paman Gajah Biru.
2: Iya.
3: Yih, milo suwaunipun milo kulo meniko Cubrio dateng tiyang ingkeng sampun suko serat dateng Nursito. Kapurih dateng wontening tapel wates mongko wancinipun dalu. Larining Nursito meniko sederek kulo
2: Supol.
3: Iyih, kulo Cubrio dateng tiyang meniko mangke saketugi tiang menika namung badhe damel cilakanipun Nursito. Sekawit kula milo gadah pandugi ingkang kados mekaten. Namung sareng panjenengan sak menika sampun bloko lan Nursito piyambak ketingalipun nggih sampun raket sanget kalian panjenengan. Kula sampun boten cubriya malih. Namung nitik ngendika panjenengan kala wau kula menika ugi nderek ngigit-igit awit semanten ingkang damel cilakanipun Nursita menika nggih ingkang nama sapa Mahapati.
0: Iya Kakang.
3: Aku lo menika namung kepengin ngertos estunipun tiyangipun ingkang nama Mahapati menika kados menapa. Kok semangkean sangat sinten-sinten dipun cilakaken kalian Mahapati? Menapa Mahapati nipun tiyangipun ampuh sangat ngaten wedhus pundi?
2: Nek ampuh kuwi ya ora. Ya menungsa lumrah kaya kowe raku. Nang pancen wong sing jeneng Mahapati kuwi duwe watak kang ora becik.
3: Jiji. Namung menawi ngaten menika dipun kendelaken rak bebayani sangat awit menika Narapraja ing Majapahit mongko piyambakipun menika nggadahi kalenggahan pepatih. Menawi sinten-sinten dipun mengsai badhe dipun singkiraken menika rak. Wah, piye kuwi mengko negarane terus kepiye, Nursita?
2: Lah ya mula kuwi sak kloron. Tak kangseni ning papan iki niki bakal tak wenehi ngerti. Ana sambunge karo tumindake Mahapati.
0: Injih, Paman. Injih.
2: Nek kuwi ora tak wenehi ngerti mundak kaget njur kuwi bingung. Batin tuwuh tandha pitakon. Blak-blakan wae. Aku kepengin ngudi tuwuh malsukum loro wirang karo Mahapati.
0: Oh,
2: kancane. Mergo nggone nyilakake karo Kakang Lembusora.
0: Wah, nggih. Kula sarujuk sanget kersanipun Paman Gajah Biru. Malah mboten namung panjenengan. Kula nggih badhe males dateng srek kula kalian Ki Demung Mahapati menika.
2: Ning aja saiki Nusita.
0: Loh, wong kula nggih pun damel srek kok.
2: Iya.
3: Menika nggih badhe sak biantu sak mangkenipun.
0: Nanging ya ora Kakang Supala.
2: Kowe
0: anakku Cilaka ki rak mergo Mahapati. Kongkonan wong ndelikke anakku.
2: Nah.
0: Tujune rak ketemu. Jebul bareng tak telsih-telsih tenan kuwi gaweane Mahapati. Kulo
3: menika.
0: Kulo srek kulo Paman.
2: Aja saiki. Aja barengi karo aku. Menawa aku pancen aku sedadi buron ing negara. Aku go dianggap luput. Dene Sang Prabu Kertarjaya barengi karo aku. Menawa aku pancen aku sedadi buron ing negara. Aku go dianggap luput. Dene Sang Prabu

0: paman.
1: Sang
0: kulo tetep badhe mbiyantu panjenengan, paman.
1: Iya, mbiyantu ning aja saiki. Aku kang bakal tumindak luwih dhisik. Oh, yen ngaten mangke menapa kulo kemawon ingkang badhe sak biyantu kalian panjenengan. Awit menawi Nursita menika sampun dipun ngertosi, piyambakipun menika ugi punggawa ing Majapahit. Namung menawi kulo rak mboten. Kulo menika namung kepengin malesaken serikipun Nursita kalian Mahapati.
2: Aku ngerti. Aku ngerti. Ning kowe ora kena tumindak sak karepmu dhewe. Kowe kudu tunggu dawuh saka aku. Wis pancen kudu ngono kuwi. Nursita. Sewanci-wanci mengko aku sembarang amuk gawe geger ning kraton Majapahit. Welingku marang kuwi. Kowe sak kula wargamu kudu enggal ninggalake Majapahit njujuk oneng alas pasutan. Oneng kono kowe bakal nemu katentreman.
0: Loh, paman. Kok ning nuwun sewu lho paman, tumrap kula aneh menika. Panjenengan badhe tumindak langkung rumiyin. Mangke menawi sampun kedadosan geger, kok kula malah panjenengan dawuh sumingkir sak keluarga menika dos pundi?
1: Kowe ora bakal tak blakani.
0: Ning lersipun rak kula malah mbiyantu ngaten, paman.
1: Ora becik kedadiane kowe menawa bebarengan tumindak saiki karo aku. Wis to, kowe manut karo kandhaku. Kowe bakal ngerti sakwise mengko kowe ketemu oning alas pasutan. Mungkui welingku supaya apa dene kowe Nursita.
2: Oh,
1: iki. Wis saiki sewang-sewangan donga dinunga.
2: Oh, iki.
1: Muga-muga aku enggal ketemu karo Mahapati sak kancane.
0: Ning ngatos-atos saestu paman.
1: Yo. Yo Nursita.
0: Wis Nursita. Ayo Kakang,
1: saiki bali nang dalem Kasenopati.
0: Yo, iya. Ayo mengko. Gari kepiye pungkasane paman Gajah Biru iki?
1: Iya, iya, iya.

0: Kedasih ta?
1: Inggih kula. Namung badhe nyuwun preso Kang Mas.
0: Nyopo?
1: Remen nggih manah panjenengan wektal sak menika.
0: Ngopo to? Kok seneng ngopo?
1: Kok sajakipun tambuh to panjenengan menika? Sedaya ingkang dados pengangen-angen panjenengan menika sampun dados kasunyatan wektal sak menika. Bingah nggih?
0: Ya ra patek.
1: Manah panjenengan bingah Kang Mas. Nanging sejatosipun manah kula menika mboten sarujuk Kang Mas. Panjenengan kagungan kersa ingkang kados ngaten menika.
0: Dasih. Aku mbiyen apangkat demung.
1: Inggih.
0: Saiki dadi patih njaba.
1: Inggih.
0: Tegese kalungguhane mundhak.
1: Inggih.
0: Kok kowe ora senenge nggon ngendi? Nek mbiyen kowe dadi budemung saiki dadi bupati.
1: Sinaosa wektal sak menika panjenengan menika minangka pepatih. Nek panjenengan menika tetep ancik-ancik sengsarane kawulo alit to Kang Mas.
0: Lo. Kolemu matur ngono. Gejeran kuwi lek mau matur.
1: Kados pundi to? Kasunyatanipun rak ngaten to Kang Mas.
0: Aku tak ngendika ya.
1: Inggih.
0: Kowe aja menyawang sing katon wae. Kowe ngarani aku dadi kalungguhan patih njaba kuwi mergo

0: wonten perkawis ingkang sambet kalian kawontenan ing Majapahit nimbali kula.
1: Nggih. Piye? Para prajurit kang wengi iki kajibah jaga ora ana kang padha ngejiwani.
0: Menawi para prajurit mboten wonten ingkang nglirwakaken dalem. Namung berteking para prajurit. Guteking para nayaka praja. Kawontenan Majapahit ing kados ngatur menika tumrap kula awrat sanget. Anggenipun badhe ningali kawontenan menika sayektosipun kados pundi. Berarti ana panjenengan.
1: Ya.
0: Jalaran setunggalan setunggalipun angel badhe dipun gagapi sayektosipun.
1: Ayo iki kakang medang tadi. Nek aku lan kowe ngadepi mungsuh saka jabane negara karuan nggone bakal tuminta. Ning saiki sing diadepi mungsuh sing saka jero negara. Mula aku lan kowe kudu pinter nggone mawas, pinter nggone ngulataki. Kaya kakang Senopati Gajah Biru. Senajan naliko semono katone deku-deku setya ana ing kraton Majapahit ning nyatane